0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: آهنگ باهای اوریان در یک موج. آسیا پلیس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 500.
2: در چین روبوتی چورپای اوتش نشان با نامی گورگ معرفی شد. آن را شرکتی ووبا انتلیجنت تهیه کرده است. با شرافتی محافظتی مخصوصی تابوور با گرمی، روبوت می تواند در محیطی داروی حرارتی تا 500 گرادوس سلسیه کار کرده تا 2 دقیقه در چنین شرایط بماند. Робот барои ҳолатҳои пешбинӣ шудааст, ки ворид шудани одам ба онҳо хатарнок аст. Он метавонад дар дохили бинои сӯхта одамонро ҷустуҷӯ кунад, ҷои сӯхтаро муайян намояд ва мавҷудияти газҳои заҳрнокро ошкор кунад. Маълумоти ҷамъоварда-шударо робот ба наҷотдиҳандагон мефиристад, то онҳо пеш аз ворид кардани оташнишонҳо ба минтақаи хатарнок вазъро арзёбӣ кунанд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Шарики бахши оҳанги Истиқлол, Нури Зулол.
3: Ман аз диёри Хуршед, аз марзи ёриён.
1: Терминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. حتماً تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. شریکی بخش آهنگ استقلال، نوری زلال.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجه وارد شده در رفعی ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: تخفیف‌های بنظیر در گیماتست 50% تخفیف با سنجش جگر روح‌های صفرا و تحلیل‌ها برای پیشگیری کردن گیپاتیت B و C فعالیت اجازه‌نامه دارد.
1: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
4: слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
0: رقم تلفنی داره رکلاما 41 41. رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف. تیرماه در آسیا پلاس.